yampa wasi o nipa nye esu o ubu oni enunti ukasa tia komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi omfa nyamidin emapo ono enesese nke frene se onyami nipa ukona suya ya onye afa

0: Sasso.
1: This advert is FDA approved.
2: Bibi Bites, who ya pabini ankasa?
3: Asua kwa bene sije kan yampa wasio nipa nye asua ubuo nie enunti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesese nke ye friend se onyami nipa ukona asua ya onye afare